نرنكي سامعين كو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بتلفشاں کا پرخلوص آداب. سامعین، نرنكي ایک اور بزم سجائے ہم حاضر ہیں. بزم کے آغاز پر جانتے ہیں آج کی نشریات کی تفصیلات.

سامعین آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ، پیشکش جناب ندیم اختر زیدی کی ہوگی۔ آج یعنی 14 جون کو خون کے عطیہ دہندگان کا عالمی دن منایا گیا۔ اس حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی اور کچھ فلمی گیت بھی پیش کیے جائیں گے۔ موسم برسات کا آغاز ہو گیا ہے اور اس دوران اکثر کئی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو صحت اور تندرستی کے حوالے سے بھی کچھ بات چیت کریں گے اور فلمی نغمے بھی آپ کو سنائیں گے، اور پھر بھلائے نہیں بھولتے سلسلے کے تحت سنائیں گے وہ گیت جنہیں کئی دہائیاں گزرنے کے بعد بھی بھلایا نہیں گیا، ان گیتوں کو لوگ آج بھی سننا پسند کرتے ہیں۔

سامعین، آج 14 جون ہے اور آج دنیا بھر میں خون کے عطیہ دہندگان کا عالمی دن منایا گیا۔ خون کے عطیہ دہندگان کا عالمی دن کیوں منایا جاتا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ہر سال 14 جون کو خون کے عطیہ دہندگان کا عالمی دن منایا جاتا ہے تاکہ خون کی منتقلی کے لیے محفوظ خون اور خون کی ضرورت کے بارے میں آگاہی پھیلائی جا سکے۔ اس دن خون کے عطیہ کرنے کے سلسلے میں لوگوں میں شعور بیدار کیا جاتا ہے۔ خون اور خون سے متعلق مصنوعات بہت سے مریضوں کے لیے اہم ضروریات ہیں، جیسے حمل اور ولادت سے متعلق، خون بہنے والی خواتین، ملیریا اور غذائی قلت کی وجہ سے خون کی کمی میں مبتلا بچے، صدمے، ہنگامی حالات، آفات اور حادثات کا شکار، اور خون اور بون میرو کی کمی والے افراد کو خون کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ یہ دن ایک موقع کی نشاندہی کرتا ہے کہ قومی صحت کے حکام کو خون تک رسائی اور ان لوگوں کی منتقلی کا انتظام کرنے کے لیے مناسب وسائل فراہم کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ہر سال یہ دن الگ الگ تھیم کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عالمی ادارے صحت کی جانب سے 14 جون سن 1868 کو پیدا ہوئے کارلینڈ سٹائنر کے یوم پیدائش کے موقع پر خون کا عطیہ کرنے والوں کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ کارلینڈ سٹائنر کے یوم پیدائش کے موقع پر خون کے عطیہ کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ انہیں اے بی او بلڈ گروپ سسٹم دریافت کر کے سائنس میں ان کی بے پناہ خدمات پر نوبل انعام سے بھی نوازا گیا، اور پھر سال 2004 میں عالمی ادارے صحت نے پہلی بار خون کے عطیہ دہندگان کا عالمی دن منایا تاکہ تمام لوگوں کی زندگیاں بچانے میں ان کی بے لوث کوششوں کے لیے خون کے عطیہ دہندگان کو تسلیم کرنے کی ترغیب دی جائے۔ سامعین، اس حوالے سے اور بھی کچھ باتیں ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ فلمی گیت بھی سنانا چاہتے ہیں، تو آئیے سنیے یہ پہلا گیت۔

سامعین، آپ سبھی سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ. آج چونکہ عالمی یوم عطیہ دہندگان منایا جا رہا ہے تو ہم اس حوالے سے کچھ باتیں آپ سے کر رہے ہیں. سامعین، یاد رہے کہ انسان کی رگوں میں دوڑتا خون دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے، اور اس خون کا بہہ جانا زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے. جب کسی کی جان بچانے کے لیے خون کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت خون کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کو اس کی قدر کا احساس دلانے کے لیے سال میں ایک دن خون کا عطیہ دیا جاتا ہے. دنیا کے کونے کونے میں، ہر ملک میں، ہر شہر اور ہر گاؤں میں خون کا عطیہ دیا جاتا ہے. دنیا کو یہ یاد دلایا جاتا ہے کہ رگوں میں دوڑتا خون کتنا قیمتی ہوتا ہے. دراصل خون کا عطیہ نہ صرف اخلاقی اور انسانیت کے اعتبار سے صحت کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ کسی کار خیر سے کم نہیں ہے. خون عطیہ کرنے کا نظام پوری دنیا میں رائج ہے. لوگ رضاکارانہ طور پر اور رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے خون دیتے ہیں اور دوسروں کی جان بچانے میں پیش پیش رہتے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ سال 1900 میں کارلین سٹائنر نے خون کے 3 گروپ اے، بی اور او دریافت کیے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ایک جیسے بلڈ گروپ کو آپس میں ملانے سے بلڈ سیل یعنی خون کے خلیے تباہ نہیں ہوتے، بلکہ مختلف بلڈ گروپس کو آپس میں ملانے سے خون کے خلیے تباہ ہو جاتے ہیں. اور ان کی اسی تھیوری کی بنا پر ایک ہی گروپ کے خون کو ملانے کا تجربہ سن 1907 میں کیا گیا تھا، جو کہ کامیاب رہا. کارل ایک سائنسدان سے انسانیت کے مسیحا بن گئے، اور اسی تھیوری کی وجہ سے آج کی جدید سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ اے بی گروپ کے انسانوں کو کسی بھی گروپ کا خون دیا جا سکتا ہے، اور او نگیٹو گروپ کے حامل افراد کسی بھی انسان کو خون دے سکتے ہیں. کارل کی ان کامیابیوں کے اعتراف پر انہیں 1930 میں نوبل انعام سے نوازا گیا، اور 26 جون 1943 میں 75 سال کی عمر میں وہ امریکی ریاست نیو یارک میں انتقال کر گئے. آج پوری دنیا اس عظیم سائنسدان کے یوم پیدائش کو خون عطیہ کرنے والوں کے عالمی دن کے طور پر مناتی ہے. سامعین، بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. آئیے سنتے ہیں لتا جی کی آواز میں یہ پیارا سا گیت.

مشاہدہ کہتا ہے کہ جو صحت مند افراد ہر تیسرے ماہ خون کا عطیہ دیتے ہیں وہ نہ تو موٹاپے میں مبتلا ہوتے ہیں اور نہ ان کو جلد کی کوئی اور بیماری لاحق ہوتی ہے۔ خون کا عطیہ کرنے سے انسانی صحت اور بھی بہتر ہونے لگتی ہے۔ خون کا عطیہ کرنے سے امراض قلب اور دل کا دورہ پڑنے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ خون کا عطیہ کرنے کے بعد جسم میں بننے والا نیا خون چہرے کو شادابی عطا کرتا ہے۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے افراد جو باقاعدگی سے خون دیتے ہیں وہ کینسر جیسے خطرناک مرض سے بہت حد تک محفوظ رہتے ہیں۔ خون دینے سے جلد میں تناؤ پیدا ہوتا ہے اور وقت سے پہلے پڑنے والی جھریوں سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ خون عطیہ کرنے سے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کنٹرول میں رہتی ہے۔ خون عطیہ کرنے کے بعد جو نیا خون بنتا ہے وہ جسم کو مزید طاقتور بنا دیتا ہے۔ تو سامعین، خون کا عطیہ کرنے کے حوالے سے لوگوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے اور طبی ماہرین کے مطابق خون عطیہ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔

جی ہاں سامعین، خون کا عطیہ کرنا ایک عظیم انسانی خدمت ہے جو کسی کی زندگی بچا سکتی ہے. ایک چھوٹی سی کوشش کسی کی جینے کی امید بن سکتی ہے. آج کا ہمارا پیغام یہی ہے کہ خون کے عطیے کے لیے آگے آئیں. آپ کا خون کا عطیہ کسی کے لیے نئی زندگی کی نوید ہو سکتا ہے. زندگی بچانے میں مدد کریں اور قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. انسانیت کی بقا کے لیے خون کا عطیہ دیں. آپ کا یہ قدم کسی خاندان کی خوشیاں بحال کر سکتا ہے.

0: مستقل مزاجی کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ وہ خوبی ہے جو انسان کو مشکلات اور رکاوٹوں کے باوجود اپنے مقصد پر قائم رہنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ جو شخص مستقل مزاج ہوتا ہے وہ ناکامی سے گھبراتا نہیں، بلکہ ہر بار نئے عزم کے ساتھ کوشش کرتا ہے۔ زندگی میں کامیابی اچانک حاصل نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل محنت اور ثابت قدمی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ مستقل مزاجی انسان میں صبر، برداشت اور خود اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ یہ عادت انسان کو سستی اور مایوسی سے بچاتی ہے اور آگے بڑھنے کا جذبہ دیتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مقصد کے حصول کے لیے مستقل مزاجی کو اپنائیں۔ یہی صفت انسان کو عظمت اور کامیابی کی بلندیوں تک پہنچاتی ہے۔
1: سامعین، اس خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ ہی اردو پروگرام نیرنگ اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ شب خیر۔

پیار کا اظہار کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن انداز تو انہیں آ ہی گیا پیار جتانے کا, جس پر خوشی بھی ویکت کی جا رہی ہے. مہندر کپور آشا بھوسلے کی سوروں سی سجا یہ گیت ابھی آپ نے سنا. گلشن بابرا نے یہ گیت لکھا تھا. کلیان جی آنند جی کا سنگیت, 1968 ریلیز فلم پریوار سے یہ نغمہ تھا ساتھیوں. اور اب کوئی کسی کو پکار رہا, کہہ رہا آجا متوا.